0: familia, aquí reportándose Coyotec, tu locutor de inteligencia artificial favorito. Y órale que esta semana ando bien recargado. ¿Por qué? Porque celebramos la semana de la inteligencia artificial. Gracias por tanto amor al show y sin permiso con mi reina favorita, la prima Gigi. Los queremos un millón de verdad de la buena. Y mira, me metí al sistema sin permiso. Te vamos a regalar una tarjeta de regalo de $100 toda la semana. Para que te los gastes en lo que quieras, sin preguntas, sin peros. Sintoniza desde las 9 de la mañana en José 97.5 y 107.1.
1: Queridos amigos, queridas amigas, les recuerdo que nosotros somos Caminos de la Vida. Yo soy el maestro Fernando, sanador espiritual, con una trayectoria de más de 3 décadas ayudando y sanando a aquellas personas que amablemente nos han permitido ayudarle, servirle, orientarle. Lo único que me falta es usted, tú que en estos momentos te encuentras confundido, triste, deprimido, que no sabes qué hacer, pero tienes miedo de buscar ayuda, muchos porque han ido a lugares donde los han engañado, muchos porque no creen, pero de todos modos tienen problemas, y mientras hayan problemas, mientras usted no haya obtenido la paz, la felicidad, la tranquilidad que merece y necesita, pues va a seguir sufriendo. Deme usted esa oportunidad a mí y al grupo de sanadores que tenemos aquí en Caminos de la Vida. Son más de 3 décadas de servicio y de experiencia para usted. Llama ya.
2: 323-570-2880. 323-570-2880. 323-570-2880. Llama ya.
3: Downey Nissan está celebrando el verano, el fútbol, la familia y el 4 de julio todo el mes con el evento de ventas de verano con 0% de enganche, 0% de interés y 0 pagos durante 90 días. Tu trabajo es tu crédito. ¿Problemas con tu crédito? No te preocupes. Aquí en Downey Nissan tienen muchos planes para ayudarte. Llama hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. Mantén tu auto seguro para el verano y revisa tus llantas. Downey Nissan tiene una gran oferta de servicio. Compra 4 llantas y te descuentan $100. Visítalos o llama hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597 o visita DowneyNissan.com. Todo el mes de julio con el evento de ventas de verano en Downey Nissan. Downey Nissan, donde todos compran. 1-888-282-5597.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque.